0: 6 in 3 in 20 minut. Добро
1: јутро. Добро јутро. Спасибо, Марија из Бежиц.
0: Добро јутро, Марија. Сте тут виѓа рожи за Лил?
1: Ја туди.
0: А, красно. Лепо. Лепо. Ми имате ше. Кај нујнега дела за данес јутре, али е то-то?
1: За јутре е то-то.
0: За јутре. Чез дан се боже, чез дан кај нашло.
1: Ја, ја, то па сигурно.
0: Господинја, права господинја, николи не остане брез дела.
1: Рес је, рес је.
0: Марија, кај вам завртимо?
1: Од Искре за 60 лет.
0: Од Искре?
1: Ја, за 60 лет.
0: Аха, бомо.
1: Па би стрит јужето и за листца би наменла.
0: Е, да, но, че фајст приден, боше кашно рожо добил.
1: Бо-бо. Je priden,
0: je priden. Je priden? Dobro. No. Polje po fejzdic.
1: Ja, je.
0: Dobro.
1: Dobro, veliče hvala.
0: Lep dan, Marija, adio.
1: Tudi vam, adio.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

14 in 20, kaže ura. Dobar dan. Halo, se slišimo, dobar dan. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem Mirkom, ki pa si je zaželel Stanko Kovačič in gore.

0: dober dan.
1: Dobar dan, Mirko iz Geršić.
0: Pozdravljeni Mirko, kako je u Beli krajini danas?
1: V redu, kaj ću, malo sam na bavi za povodne, veko silo, malo počivamo. Poj pa akcija zvečer.
0: Lepo, Mirko, da boš lepši počitek, izvolite, katero vam pošljem.
1: Danes se je zbral Karošec, ko boš čisto sama. Preveč tega drena ne maram.
0: Ja, pesmica je pripravljena, Mirko.
1: Ja, hvala lepa in lep pozdrav.
0: Tudi vam hvala lepa za klic. Vse dobro, Belo krajino.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.